ხშეშთა უჭახჭიშ მანუკილი ყაკვაზუს. აკშტი კიპჭილიშ კახელ, სალი როჩოჩლი ყაკვა, შპანაშ ოქჭი კუტუკ, ოქშ კუტბალ, ჩოშა ილნა ლეპ, ჯირუებ ლიჭე ეგელი გვიან, ჩემ რუნახშ კუტუნაინ, მენ კატა ბიტა კუტუნქ ნა ყანრლა ლიდიუს, შპანაქ, შნინკალუნა ლეპ, ნინკარულიშ კუტუმ უსტატოხ კაჭინ. აინა ქვილი ნარახლი ყაკვა დიოსალი ყაჭუ ამჭი ყახუნილო, ნაყინკად ყამუქე, ყაკუტბან, ანიო, კარულიშ კიყელი ყაკვა, კარული ყამაათან იშოშტაყ ლაგვიჭაყ, ჯარუტ ყაპუქდესი, მაგერ კინინ ჯიომლი ბანუომ, მარკინლი ყახელ სალი იგლესია, კარუატლი ყაყახელ სალი ყახუღუნჩი იგლესია, მაკვანლი ყაყახელ ჩი ყახუნილო, ლი ხესუს ყვანჭაყლიშ ყახელ, უტლაო, ანი ყელა ოტაყ ლამბილჭაყ, ჩინკატაყ ყახელაყ, მაახუნ, ჭოლჭ ონაყლიშ ხაიალიომ ლი ყაკვა დიოს, ანაყ დაყა კეჩი უშკლი რახომ, ანაყ დაყა ყახელარუ ლი კარუნო კოროგი, ანაყ დაყა კილი ყოყლი ყოყ, ნაყ დოხ სახ, ნაყ დოხ კავ, ნაყ აქ ინკაჭიკ დორუყ, მათოხატა ჩი გარანტ ყაბანუ, კაჩი გროტ ყაბანუ ნაყ აგინკაჭი ნარუ ლი ყოყ, აგინკაჭი ნარუ ლი ყო, ბეჯან ნაყ მაგა, სალი სანხილა ლი ხესუს კიშტი გიპლი ყახელაკ, ლა უახკვი, მოყბილო, ჯიშკუტ ბესინკი ლი სახილალ, ლისაი ლიშჭოლ, ლი ყაკვა დიოს, რიკინ ლი ყაჯუ ამ, ჩი ყახუნ ხუნყალ, გვიკუან ქოლი თოხ მაკა ლი ყაკანხელ, ჯარუთ ხაკურთ ლიშლო ყალი დიოს, ფიკენ ჯი ყახუნ ხუნყალ,